0: di podaran sia kuai.
1: Heh,
0: sia di podaran kuai. Aing ulat dia balat tamtama sawarga maniloka. Heh,
1: aing keur mertahankeun anu jadi dunungan. Mane dek naon da cangga di
0: dek maehan sia.
1: Heh,
0: dek maehan sia.
1: Eueuh lowongan.
0: Burukan ngalamar. Lah memang aing dengan gawe gitu.
1: Ya, di jero teh keur muludan.
2: Keur memperingati
0: lahir sia dek di pondaran.
1: Keur muludan memperingati lahirna jungjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Aing dek pondaran sia.
1: Heueuh mi eling.
2: Maulud.
1: Cing balik mulud. Lain mudun. Anjing.
0: Lah sanu jebut mudun goblok.
1: Tuh gini.
2: Mulud aing muli.
1: Dek naon sia ngaganggu ka agama aing?
0: Coba itu.
1: Dek ngaganggu akidah aing. Heh? Bawa bedog.
0: Sia dek di podaran.
1: Ih keur muludan. Mangkaning Kiai Kodang. Kiai Haji anu kasebutna teh Aagim. Di lembet tuju dakwah ieu.
0: Paduli dek saha-saha oge.
1: Heuh nya teh ulah diganggu. Keur meeling Aagim.
2: Lain Aagim.
0: Ih budeg kitu ieu teh.
1: Naon?
0: Sia budeg naon?
1: Ai hayang dahar mang kewe dibere. Sidik keur muludan.
0: Ngaganggu ka agama aing di podaran ku aing.
2: Jihad.
0: Jihad.
1: Saha-saha anu ngaganggu kana pamadegan aing, aing jihad bodar ku aing.
0: Syabilillah.
2: Moal percaya asa teh.
1: Padayagan pipilueun. Fisabilillah lain fisabibir hiji. Nah, sia teh.

0: 俺学都会了，哎，嗯，大会，我啥都会了，俺你，aduh， 要不benang bukan ngenah dia itu， alah， aing boga ajian Bayu Bajra， kesia naing Bayu Bajra kebrom，ajar kente kajut badam jina。Sama belum lagi buat kajut badam. Ajaan budak buta cengah. Wah, anjir, toh, wah anjir kuatan woi. Wah, so, kira woi, quit, anjir.Syah, Syah.
1: Kuat.
0: Wani kene? Wani kene? Tuh. Terduhun. Di mana bumi? Di dunia. Badeng anjang ke kaitu ah. Nah, iya uing jadi cager budak.
1: Katengah puteri jadi cager.
0: Hayang mulang tarima aing.Aduh, tersangka cuy. Beki mana duren? Ngomong ke beki. Oh, sangkang nabungku. Gue.

0: yang aing tong yang anak buah aing sia. Eh, batara kala moa eling sia teh.
1: Suasia mangkeluki wari ka aing. Aing teh tibeh ditu deuleuh batara kara hirup teh aya kadua nyembah ka aing.
0: Sok kayanya gunakeun ilmu panemu jampe pamake.
1: Bener?
0: Iya.
1: Nyaan?
0: Iya.
1: Aing mah kakuatan geus ti baheula keneh deuleuh geus dijadikeun. Teu tatapa teu kuasa jadi sorangan aing mah.
0: Memang cing sok gunakeun.
1: Sok siap.

0: labuh kulaku na tigubrag ku ahlakna. Ratu tarangah hukum pamarentah tarang nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakim na diri mah kadebuah-kadebuah goreng buah goreng.
1: Umuah.
0: Aduh Indra kasep
1: aduh lain lawanun patah-atah ieu jelema lain lawanun memeda hari jelema bahaya
0: aduh lompat kasep lompat dua kabur kabur kabur iya.